0: ตะกะมะกวยมัสสาวะอะละเนสงยะวีกวยลงมาคิงกะรูเยตูเกจองกัมญะปวยติเกเมาหยางกะมะล้วยมะเล่พงพะยาเยมงมะตวาเนนองตะเกอะตนะคัมมะเมดลีจ่อ
1: ကနာယုံအတွေ့ဆန်းသမှုဖမ်းပြဖို့ရသေးရဟန်းမရော့တနည်းစွမ်းတောင်မှအငတ်ခံနိုင်နေအငတ်ခံမမေအဟုတ်ပါနှုတ်ကထုတ်ဟမျောတယ်သဘောကြဖို့သူစကားနားဝါမှာချူပွဲဟေးညာပြူပေါ်စပယ်စပယ်ကဲ့ရငါကူရောတကယ်တကယ်ခက်တယ်မရှင်းနိုင်အောင်ဇွတ်တရုတ်ကဲလို့သူနကိုရှင်းနွယ်လက်ဆွဲခြင်းနဲ့ခင်ခင်ရဲ့
0: မကြောပါဘူးတကယ်မကြောပါဘူးတကယ်တိတ်ခါကိုများချင်းချပါအောင်ဖုံးဖျက်ရှင်ရဲ့စိတ

0: Gana yung atwe tan bamo Bampia bong yate ya hamaro Tane swan tau ma anga khanai ne Anga khan ma me
1: ဟုတ်ပါတော့ကတော့ဟာပြောတယ်သဘောကြဖို့သူစကားနားဝမှာချိုးပွဲဟေးမြပြူပေါ်စပယ်စပယ်ကဲ့ရဲ့ငါကူတော့တကယ်တကယ်ခက်တယ်မချက်နိုင်အောင်ဇွတ်တရုတ်ကဲလို့နှစ်ခုရှင်းလွဲလက်သွဲခြင်းနဲ့ခင်ရဲ့
0: မကြောပါဘူးတကယ်မကြောပါဘူးတကယ်သိခါကိုများထင်းထားပါအောင်ဖုံးခရရှင်ရဲ့သိမှာကြွားတယ်သိခါချမယ်ရက်ကြီးအမြတ်မရှိအဟိကပ်ပြီးလိုက်တော့မယ်